Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i Monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti mail.
3: Veliki rezerv je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
3: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
11: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
10: Pa treba mi sve.
11: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
10: Bosch je dobar alat.
12: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
13: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
12: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
14: Sve je super.
15: Cineplex.
14: Cineplex. Super preporuka.
15: Super preporuka.
16: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Eksplozija!
1: Lepte te šut za malo ništa! Korner!
2: Za malo auto kobra.
1: Ima šat i
2: sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate lantu, bre?
2: To smo te doveli.
1: Gledajte lantu.
2: Užas.
1: Oni normalno. Imamo li centar šut? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šansa

0: razbijamo kamen u bubregu.
1: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
2: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević. Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: FM. Slušaj Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: bigbang.rs.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
1: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
3: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je GOAT.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije, 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Superbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija! Lepte te šut za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
3: Oh, ima šta ti,
2: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
3: Foro, pa što gledate ladu, bre?
2: Što smo te doveli?
3: Gledajte ladu.
2: Užas.
3: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Rutović. Rutović sam. Šta sad

Derbija, samo na Super FM-u. Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Big

0: bigbang.rs.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam, mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj.

0: Super FM.
1: Super Vike, Super Radio.
2: I dođe tako vikend i onda se čovjek normalno malo opusti. Nema popularne jutarnje šizofrenije, nema alarma, nema spremi ovo, spremi ono. Pretpostavljam, mislim tako, se nadam i želim svim našim slušaocima. Danas je 5. septembar, teo da kažem petak, kao peti petak, ali nije, subota je, da. Subota, 5. septembar, trenutna temperatura u Beogradu 30 stepeni, što se tiče vetra, pa nešto nisam primetio da ga ima, a što se tiče i gužvi, isto trenutno, makar ovdje na ovom Beogradu, onako lagano skroz, neka bude tako tokom čitavog ovog vikenda i ove subote, pa da onako uživamo u tim nekim stvarima koje nas inače čine srećnim. Gliša sa vama tokom ovog super vikenda. Idem da skuvam kafu, to želim i vama, pa onda polakice, jedno po jedno. Ajde.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minut? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: I Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i Monstrumi, Jana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
11: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: 10:24. Da li prvo otići do pekare? Ili do pijace? Ili do prodavnice? Ili sesti na klupicu? Popiti kaficu? Možda prošetati malo negde? Priroda, reka, tema za razmišljenje.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački

0: Želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

Evo, palimo kamere, tačnije sajt gde se nalaze kamere koje pokrivaju beogradske ulice, da vidimo kakva je situacija ukoliko ste krenuli sada već negde, nekud. Kaže ovako, Brankov most super i ka centru i ka Novom Beogradu ćete bez ikakvih problema, onda Gazela takođe dobra situacija, Pančevački most ok, autokomanda, ovaj deo gore iznad autokomande, odnosno iznad autoputa, isto nema gužvi, nema zastoja, autoput Novi Beograd i ka Nišu i ka Šidu dobro. Ja stvarno koliko mogu da primetim trenutno za vožnju u Beogradu bez ikakvih problema, čak i u centru grada, mislim, ima vozila, ali nema gužvi, nema zastoja, valjda je to i očekivano s obzirom da je 5 minuta do 11 sati. Prema tome, lepo uživajte u vožnici, otvorite prozor ili napravite neki miks klima prozor i onda polako, gde ste se već uputili, srećan put u Super FM.

0: sadržaj. Super FM radio.
1: Marketing 011 728 179.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ajde, ajde.
5: Oh, možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
9: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
10: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
11: Sve je super.

0: FM.
1: Obaveštenje, obaveštenje. Pazite ovako. Od ovog ponedeljka, to je, sedmi septembar, na Super FM-u startujemo sa jednom novom aktivacijom. Big Bang Super Pogodak. Dakle, Big Bang, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina bigbang.rs. Ovaj put Big Bang Super Pogodak. O čemu se radi? Pazite, imate moment da pogađate zagonetni predmet koji poklanja Big Bang, tako što postavljate pitanja gde naš odgovor može da bude samo da ili ne. Svaki slušalac ima pravo na maksimalno tri pitanja i ukoliko dobijete pozitivne odgovore, dakle posle trećeg pitanja, odnosno trećeg pozitivnog odgovora, morate da pokušate da pogodite koji je zagonetni uređaj u pitanju. Ukoliko imate negativan odgovor, bilo da je to prvi, drugi ili treći, nemate više prava da postavljate pitanja, morate odmah da pokušate da pogodite zagonetni predmet. Zagonetni predmet iz Big Banga može bude sve i svašta. Prema tome, pripremite se za novu aktivaciju Big Bang Super Pogodak. Takođe, imate prava na dva poziva u toku jedne emisije i ukoliko u prvih 30 minuta ne uspete da pogodete taj zagonetni uređaj, mi ćemo vam dati jedan onako trag bliži kako bismo vam pomogli. Tako da to su pravila za Big Bang Super Pogodak. Pripremite se od sledećeg ponedeljka, ponedeljkom, utorkom i sredom na Super FM-u Big Bang Super Pogodak, da pogađate i osvajate fenomenalne poklone iz Big Banga sortimana.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Eksplozija!
1: Lepte te šut za malo ništa! Korner!
2: Za malo auto kobra.
1: Ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Foro, pa što gledate Landu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte Landu!
2: Užas.
1: Oni normalni. Imamo li centrašut? Ima Arnautović! Arnautović sam! Šta se?

0: derbija, samo na Super FM-u.
1: Big Bang, super pogodak.
0: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
1: Još pet.
0: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
2: Koja princeza je najpoznatija?
3: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
4: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.

0: sve je super.
1: 11.53, dobar dan, super vikend na Super FM-u. Dosta fudbala ovog vikenda, naravno sve fudbalske lige su počele kad pričamo o Evropi, Lige Petice, pa evo da bacimo pogled za sve vas koji volite da gledate fucu, šta bi to možda mogli da ispratite? Danas od 18 sati Inter-Napoli, to mi deluje interesantno. Kada pričamo o Bundesligi, Schalke, Bayern München, možda isto potencijalno zanimljiv meč. Sutra Arsenal, Chelsea, Juventus, Milan i naravno o 19 sati Crvena zvezda, Partizan, još jedan večiti derbi, a kada pričamo o večitom derbiju, ne možemo da ne spomenimo i naš Soccerbet super prenos, atipičan prenos večitog derbija. Dakle, sutra o 19 sati na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, moći ćete da ispratite još jedan uživo prenos Soccerbet super derbi između Crvene zvezde i Partizana. Neka bolji pobedi, neka bude fair play-a i na terenu i na tribinama. A vi naravno uživajte uz naš Soccerbet super prenos večitog derbija sutra od 19 sati na Super FM-u.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 33 stepena trenutno u Beogradu, danas najavljena najviša dnevna do 35 stepeni. Može da se prošete normalno, može se vata lad, ako voli i sunčalica.

0: Marketing 011-728-1079.
1: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
9: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Ako još uvek ne znate gde ćete, šta ćete, a želite malo da prošetate, da vidite šta to sve ima kada su u pitanju, na primer, ručno rađene igračke, muški, ženski nakit, torbe, dekupaž, slike, onda naravno i ručno rađeni proizvodi, pokloni. Danas i sutra na Zemunskoj pijaci Boom Market, dakle 5. i 6. septembra Boom Market od 9 do 16. Sad će neko reći, pa dobro, gde tu kao na pijaci hrana? A ima i toga, nema da brinete. Razne vrste sveže rečne ribe, kako kažu, iz ulova zemunskih alasa, naravno i mlečni proizvodi, i suho mesnato, i da se secka, i za dasku, i cveće, i sadnice, sve ono što manje više može da vas zanima, što vam je potrebno za kuću, ili za baštu, ili za poklon. Eto predloga za ovaj vikend, 5. i 6. septembar, danas sutra, Zemunska pijaca od 9 do 16. U organizaciji javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace, još jedno izdanje Boom Marketa u Zemunu.
1: Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji

0: i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
1: Sve je super.
2: Penso con sueño para

0: super muzika za super ljude.
1: Super FM, sve je super.
2: Jedan sat, 7 minuta, evo, asociralo me ovde na Bežanijskoj kosi, pored Super FM-a se nalazi hram Svetog Vasilija Ostroškog, čujem trubače, pretpostavljam svadba. Ta sezona svadbi dalje u toku, jel ste krenuli možda na neku, ili idete sutra, ili do kraja ovog meseca. Septembar je onako poprilično udarnički što se tiče svadbi, mlada i mladi. To bi rekla ona devojčica jedna u videoklipu, čini mi se. Da, to je kada se uzimaju mlada i mladi. Veliki pozdrav za sve mlade i za sve mladi, odnosno za mladence. I normalno, ako ste krenuli, lepo se provedite, uživajte. Temperatura, da vidimo koliko je pogodna za opšte narodna veselja, 34 stepena, pa dobro, mislim, toplije, sad verovatno gospođama, devojkama, damama, malo oko te šminke ume da bude nezgodno. E, nemoj, molim te, samo ostaće ti flaka ili istopit će se to, da. Šta da vam kažem? Ali, sve to onako što se kaže lepo, slatke muke. Tako da pozdrav od Super FM-a za sve vas koji se veselite danas i tokom ovog meseca, i za svatove, i za kuma, i za starojka.

I sad moram se nadovežem, ono, kako to već ide često kada su svadbe u pitanju, pa dođe DJ, DJ. Najčešće ide i ova pesma, So Many Times.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minut, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: On eksplozija! Lepte te ću za malo ništa,
2: korner! Za malo auto govrat.
3: Oh, ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad sigra.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istrčali, istrčali.
3: Poro, pa što gledate lopu, bre?
2: Što smo te doveli?
3: Gledajte lopu.
2: Užas.
3: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam, sam sa

derbija, samo na Super FM-u. Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

ljude. Subota 5. septembar, super vikend na Super FM-u. Dobar dan još jednom svima. Nismo pominjali jednu manifestaciju koja se zove Beogradsko leto, koja se održava na Tašmajdanu i Kalemegdanu i ona je namenjena uglavnom za najmlađe. Kažu, mesto događaja su kod fontane Ribar i na Gornjem gradu, kao i na popularnom Tašu. Kad pričamo o ovom vikendu, 5. septembru, i kada govorimo o Kališu, konkretno današnji program od 17 sati plesom do zvezda, ples, pokret i dobra energija za najmlađe, pa onda od 18 časova mađioničar Strahinja, od 19 sati tata i mama, igrajte se sa nama. Zabavan porodični program koji poziva decu i roditelje da se uključe zajedno i igraju i pokažu svoj takmičarski duh. Sada ne pominjem baš šta se sve to dešava. Ukoliko ste zainteresovani, pišite nam na 065-828-179 putem Vibera. Ja ću vam proslediti ovaj link, pa ćete i sami moći da ispratite kakav je program za danas i za sutra, ali eto, ukoliko ste još uvek niste smislili, a želite možda negde nešto sa klincima da prošetate, imate još jedan predlog od nas sa Super FM, u pitanju je Beogradsko leto. Super muzika. Super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
7: Fit Pass Games.
6: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
7: u Srbiji.
6: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
7: games.fitpass.rs
6: i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Sve je super.

I još jedan super vikend na Super FM-u. Nadam se da vam je bilo prijatno uz super muziku i naravno i do kraja ovog dana i sutra sve vreme fenomenalna muzika iz perioda 70-ih, 80-ih, 90-ih, 2000-ih. Super vreme plus, što bi se reklo, na najslušanijem radiju u Beogradu i putem našeg online streama superfm.rs. Ostanite u Super FM, Gliša bio sa vama, uživajte u vikendu, čujemo se, ćao!

0: marketing 011 728 1079.
1: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
11: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
10: Konja.
11: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
10: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
9: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
12: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: I Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaju u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Super!

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I soccer bet, jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna, otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Sve je super.

0: Bekerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepte te ću za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, imaš da ti joo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad si ga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate ladu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte ladu.
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam, sam sad

0: Marketing 011 728 179.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
5: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
10: Razbijamo kamenu bubregu.
9: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
13: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
14: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
15: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
14: Konja.
15: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
14: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
16: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
17: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
3: Grand Slot Club,
2: klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
7: Fit Pass Games.
6: Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
7: u Srbiji.
6: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
7: games.fitpass.rs
6: i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
12: Sve je super.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Letete ću za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti, oh!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad si ga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate Landu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte Landu.
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centrašut? Ima Rutović. Rutović sam. Šta sad

0: marketing 011 728 179.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaju u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet.
2: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
2: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
3: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
3: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
5: Fit Pass Games.
4: Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
5: u Srbiji.
4: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
5: games.fitpass.rs
4: i budite deo Fit Pass Gamesa.
6: Sve je super.

0: Marketing 011-728-1079.
1: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
6: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: FM. Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepšete ću za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti joo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad si ga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali.
1: Poro, pa što gledate Latu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte Latu!
2: Užas.
3: Oni normalni.
1: Imamo li centrašut? Ima Arnautović! Arnautović sam! Šta sam?

0: Marketing 011 728 1079.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaju u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Sokerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Big.